mienu na wo asase wo sesu ye wo esum etumi ene ye wo kane etumi the spirit of darkness and the spirit of light ena Yesu Kristo se wo no ene ehan no wo no one kane ano na obi biara wo obe gina di wo ma esum entono ene na e ye kese esum